God dag en hallo, totals du in Friesfunk dan in Wednesday at 30 September. Hier fött Mikro für Jam as Jammans Kerin. Moin noch ans Waller.